とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌイテメアタファイティアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキー

0: 聞いて、ストームドラゴンズキングアタマトは入ってはたない、あら入ってあらあポーポー、はい無理やけいてたころあがたまとはこがシーゴーズメンリーカレマキングアタイタンズカウボーイズレベローズこいやてたころファカカピアケいてねおらうなおてえなろりるんいてもひよステイトオブオリジンとえたひあてねウェナレイエハラマイネイコエラガハキネキナオテワキャオラタタウ
1: テカイカウエアモツウィガカウパパマオリキガピトファヌイオテモツウヘメアタウナキエマヌカウーブンマオリオーソリティラタウコテファヌオワイパレイラ
2: ナトフトフウエレレアタフィリマテアタイムウィライフウェダ
3: かばいてねてるつかまるわおがらにおめいろまのるわてかうまおのあいでへかぽけたらにんがりかわへんがかぽかふちまやたまぬいてだあつかまわるてぱまはねてらにねわいかとふちてぱまかりでアランガまたぱいふわれであたふりまてめがぷるごこれろわてあたれおたいにもれな
4: かほろわいほぷわぷわかみみちへわいかとへわいまなわふぬわつはつは
5: てれおたいの
4: いてれれけたがお手はいるわ。
6: はい、こたまてや愛をてまらまたかいてないら、observe the changes within you and around you as the energy changes today。たまてや愛をてまらまたかいてないら、モレナ。